Ваң үнші мұндай білдірді. 15-ші 5 жылдық жоспор мезгілінде шеріктік қоғын қабығы, ғазыр сияқты іш қошылатырған қошымша түшімдердің терең пайдалануыны құлаш жайылдырып, инзімді сұйық жер семірткеш, жоғыры белікті, айбанат тойыты сияқты түшімдерін езілдеп ашып, жашыл, айланма, айыл жарбасы жаңы үлгісі жөнінді ізденеді. Ошоныменен бірге құрғақ жүзімге ішке іш қошу кесіпшелесін сызыл ұзартып, түшімдін қошылма нарқын ашырып, өзгөчө бағманчылық экспорт көлемін дағы да кеңейтіп, тұрпандын өзгөчө айыл жарбанын жоғары сапаттуу өнүгүүсү жана айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күчтүү кубат кошот. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лоподанындагы килем токуучу Памир Галыптын иш издеринен жана Турпан Сылуу Миңруу айыл чарба био илим техника чектүү шериктигинин акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: қатарға тізіліп, саны шектеу нұсқадағы туылған күн тортты қолына қарып, мышық айының туылған күнін құттықтағанын айтып мындай деді. Мышық айыны көргенден кейін аябай толқындандым. Ал ұшынша көп кішінің көргелі келгенін алып білет, дағы көпшілік менен сарамдаш та аябай қуандым. Үрімші шары су үсті шаттық бақшасы мышық айу сарайының басшысы Чан Хуңмей таныштырып мындай деді. Екі мышық аю биыл екінші айдан бастап Үрімшіден орны чоғалды. Жарым жыл көң қойып қару арқылы екі мышық аю жаң үй тұрмышына толық көнішіп қалды. Төр үйден туылған күні болса 8-ші айдың 9-ші күні. Андықтан су үсті шаттық бақшасы мамлекет қоқары ағайыны үшін жаратқан туылған күн қимылын ұланды бір апта ұлашы шайдырады. Әр күні сарайға кірген алдыңғы 400 саяхатшы Бауян менен Дыр үй оқшыш нұсқадағы туылған күндегі чекті торттон ақсыз оғыз дейіп, сүретке тартып дағы қылған саяқатшылардағы туылған күн бұйрытма атайы белегінен бірді алса ол орын айтып мұндай деді. Туылған күн аптасын өткөрі арқылы алардың Шинжаңдағы тұрмышын үгіттеп, дағы да көп саяқатшыларға алардың чынығы азыр қабарын көрсетеуіз. Кейін ұланды біз дағы кейбір езілдеу үйрені сабаққанасын ұлашы шайдырып, кетеп жана нақ майданға бірлештіру арқылы чоң мышық айының елімді жалпылаштыру білімдерін әрбір саяқатшыға кеңірі жайылтабыз.
1: Шинжаң чынында соңын жері.
2: Саратан жайда Жеменей оданы жайқы орточо температурасы 20 Цельсий градус айланасындағы салқын аба райына таянып, табиғи салқындоо артықчылығын карманды. Быйыл жергілік экологиялуу салқындоо маданият саякатынын көмүскөгүчүн казып, өзгөчө салқын экология байлыгын чыныгы саякат маанайына айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жеменей оданынын жай мезгили кургак, кары салқын, жайлоо ажайып таш мөңгө чек ара көрүнүшү экенин өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жай кіргенден бері Шинжаң ішіндегі бала чақалу езілді үйренесі, өзі автоуна айдап талада қону, айығу күтін өді салқындау сияқту атреттер арт-артынан келіп, жайлодығы таш шары, Тонтиян үнкірі ұрандысы, Жеменей чегара оғызы, Сарулин чегараны қорғу бірінші ғыштағы, 10,000 төй бақчасы сияқту өзекті көрік райондығы қырдарлар ағым мөлчері тұрықту жоғырлады. Тенжендік саяқатшы Ваң Джин Чын өзі автоуна айдап Жеменей оданына келді. Алмындай деді, жол бойы автоуна айдап келдім, абдан ысық екен, Жеменейге келбеле рақаттанып қалдық. Бұл жердің көрініші қоғыз адамдары мейман дос, көрік райондарын қыдырып өзгөчө чүйгүн даамдарын жедік. Бір қанча күн көбірек тұрып салқындоон ойлоп жатабыз. Қайтып баргандан кейін айланабыздағы досторубузга Жеменейге келіп саяқаттап ойноп кетүүнү тааныштырабыз. Салқындоо саякатынын жандануусу бүт одандагы конок сарай, элдик конорголорго жатуу салыштырмасын, аш тамак, суусундук тижарат кирешесин, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу бүт линиясынын артуусуна тике түрткү болду. Жеменей одандык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парти группасынын шуучуусу Соңдоң Чаң тааныштырып мындай деди. Салқындоо асыл саякат линияларын дагы бир демжей кылдаштырып, салкын экология, кызыл чек ара коргонуу, чек ара аттаган чек ара саякаты, көчмөн малчылардын салсанасы сыяктуу байлыктарды бириктирип, тордо жана тордон тышкары үгүттөп тааныштыруу эпкинин арттырып, мезгил мүнөздүү салкындоо агым мөлчөрүн дайымдуулашкан маданият саякат маанайына сызыл айландырабыз.
0: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Коргоз таш жол чек ара узунан чек арадан кирип чыгуучулардын чек араттап сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызылып көтөрүлүп, 8-ші айдың 4-ші күніне чейін биыл Коргоз Ташжол чегара оозу аркылуу чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр саны алдыгачан 1,000,000 адам реттик өткөлдөн өтүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болуп, тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жаңы рекордду жаратты.
2: Кечээ 8-ші айдын 5-ші күнү Үрүмчү шаары 2026 жылдык толук орто баскычындагы кесиптик толук орто өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо планын жарыялады. Ар кайсы окуучу кабылдоочу мектептер принцип боюнча 8-ші айдын 10-ші күнүнөн мурда толуктап кабылдоо каттатуу тизимдөө кызматын бүтүрөт. 4-ші түркүм 5-ші түркүмдө кабылданбаган сыноо берген окуучулар өздөрү окуучу кабылдоо мектептери менен байланышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоого катышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо аргасын ар кайсы окуучу кабылдоо мектептери бекитет.
0: Саншуяны жакында Генис түйнө рекорду баш оорду тараткан моюндоо күбөлүгүн тапшырып алды. Мектептеги окутуучу Чымбиңже баштаган Ливин Жүн Кран сайрандан турган

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Бүгіне сыну беріп өтіп, малчылық білімдерін чымырқанып, изілдей тұрған Дашу оқушысын айланды. Дайын мұндай деді, жайлы о мені бағып чоң қылды, менін малчылық мал докторлық кесібін үйренішімдегі мақсатым, үйренген жүндім дөрімді жұртымдың жайлы оларына іштету үшін. Сабаққанада ал мал бақма қанаттуларында көріле тұрған ұланға ору мүнөзді дарло жылқыларды ішкелей бағып башқару сияқты қатышту білімдерді астайдыл үйренді. Иш жүзіндік машық сабағында ал үлгі алу ұландарды мүнөздөөнү кайра-кайра машык кылды. Сабақтан түшіп ес алғанда ал иш жүзіндік машық үйінде уланду қалып жұмыш іште ішке тәртіптерін кайра-кайра машықты. Ал баштан ақыры малчылық районына ертерек қайтып барып, китептегі білімдерді малчылар көре ала тұрған, іштете ала тұрған асық атма техникаға айландыруыны еңседі. Жылы 2025 мектеп 10,000 оқушы 10,000 қыштаққа бару бойынша кең көлемді текшеріп изілді жана жайқы каникулды оқу үшті айылдарға жеткіру, жұртына қайту қоғамдық іш жүзіндік қимылын ұйымдады. Атайын жетекші оқытушының баштағы болуысында Моңғыл күрі оданы атайын іш жүзіндік тобы ұйымдалғаннан қабардар болып, бірінші уақытта қатталу өтін үшін сұндыдағы өздігінен оқытушыға жұртындағы малчылық райондорының азырқы абалын таныштырып, іш жүзіндік тобындағы мүшелерді өз жұртына барып, ошол жердегі малчыларға ақсыз бақмачылық техникасы жағынан жетекшілік қылуға сұныштады.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: өтіп, алардан үйренім. Алтай өкілдер командасының денаракетшісі Шырхон де мындай деді. Майдандағы рақат екен, өзімдің деңгелімді көрсет алған жоқмын, чымырқанып беттешіп, ар бір топты жақшы ойнып, төрт күштенің ішіне кіруіні қолға келтірем.
1: Бұл екі күнде Үрімші шары су үсті шаттық бақчасы Мышығаю сарай айрықша туыманға бөленді. Арысқы Чыңдудан арып келінген Мышығаю, Бауюан менен Дырый алардың Шинжандағы тұңғыш туылған күнін тосып алды. Еме станциябыз қабарчысы Лияң, практикант қабарчы Лоңшу Миңден қабарын уасыздары. 8-ші айдың 4-ші күні Бауюандың туылған күні. Бақча районының көңіл қоюаны туылған күн зияпатына дайындық көрді. Бұйыртып жасатқан түсті қошымша жемектік торты бамбук жалбырағы менен жасалғанып, мөмө мұз чорго шишке өткөргөн мөмөлөрді аралаштырып, ойынчық бұйымдар жана бамбуктан тоқылған топторду бүт жерге жайып салды. Үрімші шаарының тұрғыны Байтал таң саарда беле алдыңғы қатарға тізіліп, саны чектүү нұсқадағы туылған күн тортту қолына қармап, Мышығаюның туылған күнін құттықтағанын айтып мындай деді. Мышығаюны көргенден кейін аябай толқындандым. Ал ұшынша көп кішінің көргелі келгенін алып білет, дағы көпшілік менен сарамдашта аябай қуандым. Үрімші шары су үсті шаттық бақчасы Мышығаю сарайының басшысы Чан Хуңмей таныштырып мындай деді. Екі Мышығаю биыл 2-ші айдан бастап Үрімчіден орны чоғалды. Жарым жыл көн қойып қару арқылуу екі Мышығаю жаң үй тұрмышына толық көнішіп қалды. Дөр үйдің туылған күні болса 8-ші айдың 9-ші күні. Андықтан су үсті шаттық бақчасы мамлекет көхары ағайыны үшін жаратқан туылған күн қимылын ұланды бір апта ұлашы шайдырады. Ар күні сарайға кірген алдыңғы 400 саяхатшы Бауян менен Дөр үй оқшыш нұсқадағы туылған күндегі чекті торттон ақсыз оғыз дейіп, сүретке тартып дағы қылған саяқатшылардағы туылған күн бұйрытма атайы белегінен бірді алса болу орын айтып мұндай деді. Туылған күн аптасын өткөрүү арқылы алардың Шинжандағы тұрмышын үгіттеп, дағы да көп саяқатшыларға алардың чынығы азыр қабарын көрсетеміз. Кейін ұланды біз дағы кейбір изилдөө үйрөнүү сабакканасын улашайдырып, китеп жана нак майданга бирлештирүү аркылуу чоң Мышығаюнун илимди жалпылаштыруу билимдерин ар бир саякатчыга кеңири жайылтабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саратан жайда Жеменей ауданы жайкы орточо температурасы 20 Цельсий градус айланасындагы салкын аба ырайына таянып, табигый салкындоо артыкчылыгын карманды. Быйыл жергилик экологиялуу салкындоо маданият саякатынын көмүскөгү үчүн казып, өзгөчө салкын экология байлыгын чыныгы саякат маанайына айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жеменей ауданынын жай мезгили кургак, ары салкын, жайлоо ажайып таш мөңгө чек ара көрүнүшү экенин өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жай киргенден бери Шинжаң ичиндеги бала чакалуу изилдөө үйрөнүүсү, өзү автоуна айдап талаада конуу, айыгуу күтүнүүдө салкындоо сыяктуу адреттер арт-артынан келип, жайлоодогу таш шаары, Тоңтиян үңкүрү урандысы, Жеменей чек ара оозу, Сарулинг чек араны коргоо биринчи кыштагы, 10,000 төө бакчасы сыяктуу өзөктүү көрк райондогу кырдарлар агым мөлчөрү туруктуу жогорулады. Тенжендік саяқатчы Ван Джин Чың өзі автоуна айдап Жеменей ауданына келді. Алмындай деді, жол бойы автоуна айдап келдім, абдан ысық екен, Жеменейге келіп еле рақаттанып қалдық. Бұл жердің көрініші қоғыз адамдары мейман дос, көрк райондорын қыдырып өзгөчө чүйгүн даамдарын жедік. Бір қанша күн көбірек тұрып салқындоон ойлоп жатабыз. Қайтып барғандан кейін айланабыздағы досторубузга Жеменейге келіп саяқаттап ойноп кетүүнү тааныштырабыз. Салкындоо саякатынын жандануусу бүт одандагы конок сарай, элдик конорголорго жатуу салыштырмасын, аш тамак, суусундук тижарат кирешесин, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу бүт линиясынын артуусуна тике түрткү болду. Жеменей одандык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын шуучуусу Соңдон Чаң тааныштырып мындай деди. Салкындоо асыл саякат линияларын дагы бир демжей кылдаштырып, салкын экология, кызыл чек ара коргонуу, чек ара аттаган чек ара озу саякаты, көчмөн малчылардын салсанасы сыяктуу байлыктарды бириктирип, тордо жана тордон тышкары үгүттөп тааныштыруу эпкинин арттырып, мезгил мүнөздүү салкындоо агым мөлчөрүн дайымдуулашкан маданият саякат маанайына сызыл айландырабыз.
1: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздары. Быйылдан бери Коргоз таш жол чек ара озунан чек арадан кирип чыгуучулардын чек араттап сапарга чыгуу соода карым каттоо кызуулук даражасы сызылып көтөрүлүп, 8-ші айдын 4-ші күнүнө чейин быйыл Коргоз таш жол

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымдымы анайға біліп, арлы телінің жағымдор қақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, анайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Үм саңор топ, ұшыл түрдегі ден әракетті аябай жақтырам. Бұл жолы атайын келіп көрдім. Бүр Шинжаңдың жер жерлерінен келген чеберлердің амали күчі абдан күшті екен. Мен дағы мындан кейін оңыт болса қатышуын үміт қылам. Бұл кезекті ден әракет жарышы, саңор топ түрі жарышы 5 күн болып, А группа, Б группа, 2 басаке жарыш группасы орындаштырылып, ерлер жеке таймашу, аялдары жеке таймашу, ерлер қош кишілік таймашу, аялдары қош кишілік таймашу. Аралашма қош кишілік таймашу ошондой эле топтук түрлөрдү өз ичине алган. Жарыштын туңгуч күнү ар кайсы өкүлдөр командасы бирдей жогору деңгээлдеги бейнесин көрсөттү. Торпан өкүлдөр командасынын ден аракетчиси Ван Зиминг мындай деди: «Бүгүнкү жарышта атаандашым абдан күчтүү экен, негизги курбаты мыкты экен, айрыкча үйрөнүшүмө арзыйт. Мындан кийинки жарышта башка чеберлердин жарышын көбүрөөк күзөтүп, алардан үйрөнөм». Алтай өкілдер командасының ден әракетшісі Шырхуң Дие мындай деді: «Майдандағы рақат екен, өзімдің денгелімді көрсет алған жоқмын, чымырқанып беттешіп, арбір топты жақшы ойнып, төрт күштенің ішіне кіруіні қолға келтірем».
1: Бұл екі күнде Үрімшары су үсті шаттық бақчасы Мышығаю сарай айрықша туыманға бөленді. Арысқы Чыңдудан арып келінген Мышығаю, Бауян менен Дырый алардың Шинжаңдағы тұңғыш туылған күнін тосып алды. Еме станциябыз қабарчысы Лиян, практикант қабарчы Лоң Шумингдің қабарын уастары. 8-ші айдың 4-ші күні Бауяндың туылған күні. Бақча районын көңіл қоюаның туылған күн зияпатына дайындық көрді. Бұйыртып жасатқан түсті қошымша жемектік торты бамбук жалбырағы менен жасалғаланып, мөмі мұз чорго, шишке өткерген мөмелерді аралаштырып, ойыншық бұйымдары жана бамбуктан тоқылған топторды бүт жерге жайып салды. Үрімші шаарының тұрғыны Бәйтау таң саарда беле алдыңғы қатарға тізіліп, саны чектуу нускадагы туулган күн тортту колуна кармап, Мышыгайынын туулган күнүн куттуктаганын айтып мындай деди: «Мышыгайыны көргөндөн кийин аябай толкундандым. Ал ушунча көп кишинин көргөлү келгенин ал билет.

Өмен натрий глюканур осы. Авасық болғандықтан көптер дейді су кемчіл болады. Кейбір кишілер сусап кесе бір еле жолында көп мөлшерде су ішеді. Мындай болғанда оң еле суылдыру мінезді төмен натрий глюканурсын келтіріп шығарып, жүректің жүгін арттырып жібереді. Қандағы натрийдің нормал қымбаты ар литрде 135 миллимолдан 145 миллимол аралығында болады. Ар литрде 135 миллимолдан төмен болса төмен натрий глюканурусы болады. Натрий кемдіктің типик сигналы. Алғашқы мезгілдегі белгілері. Шайлану, баш ору, көңіл айлану, шалдыру, ұйқысы қанбо. Ор-ор белгілері. Қандағы натрий айрықша төмен болғанда су ме клеткаларына кіріп, ме сулы шишігін келтіріп шығарып, ес ордында болбо, тынысыздану, тырышу, есінен тану сияқты ор ақыбеттерді келтіріп шығарады. Жоғары температуралы күндерді қандай қылғанда су құрамын тура толықтағанға болады. Су сап қату тердегеннен кейін ана су ішпеңіз. Күнделік су толықтады мұздай суны көп ішуге болбойды. 18 Цельсий градустан 45 Цельсий градусқа чейін болған қайнақ су ішу сұнышталады. Бұл дененің шімірісіне пайдалы болып, сусыздықты қандыру өнімі жақсы. Күнделік тұрмышта аз мөлшерде көп жолы су ішу керек. Ар жолында 150 миллилитрден 200 миллилитрге чейін ішу. Егер сусыздықты қандыра алмаса, 3 минуттан 5 минутқа чейін уақыттан кейін дағы азырақ ішу керек. Өте күчіп су ішпеңіз. Су тез темпте адам денесіне кіріп, ашқазан ішіге жолдары жағынан көп мөлшерде шімірілсе, қан сұйылып, қан сыйымдылығы артып, жүрек, бүйрек сияқты мүшелердің жүгін орлаштырып жібереді. Жүрек бұл соның қышқылтек қорамжысыдағы байланыс табалда артып кетеді. Төмендегі бір қанша түрде сусындық денеге керекті су құрамын толықтауыла қалбастандағы саламаттыққа көп түрде пайдасы бар. Көп ішігі шай келе тұрғаны. Сус чай түріндегілер. Мысалы, жасыл чай сияқтылар. Сус чайдың сусыздықты қандыру өнімі аябай жақсы. Дағы чай полифенолы, катехон, кофеин, минерал зат сияқты құрамдар мол. Өте қанық демдебестік, құтыда мұрда ішпестік керек. Бол болса ұйқыға таасыр жетуісі мүмкін. Ошоқ ар жолында 5 граммдан 3 граммға чейін құрғақ чайды, 2 стыкандан 4 стыканға чейін демдесе болады. Андан башқа арпа чайы, атыргүл чай сияқтылардың жытан сайын күшті болып, кішілердің көбірек ішуіне түрткі болып, ансайын көп суыны қабылдайды. Табиғи мөмө даамды су, мисалы лимон сусу, байшанго сусу сияқтулар. Лимон сусу құрамында белгілі мөлшерде лимон кислотасы, алма кислотасы, лимон құрам майы сияқты.

қымын толық төп жалпы бет кезілдештіріп, қоғын тұруқтылық жана ұзақы бейпіл башқару. Қызмат баш нишанын бекем қармап, жұңқалу тортықтылқы танымын бекем ұйыту негізгі линиясын тұғызіме ерчіктеп, партия орборды комитетті Шинжанға иғарған, 5-10 стратегиялы орын белгілі өсін бекітеп. Шенішті күчөттіп, күчөп, епкенді үлге әріліп керек төйіні зор күчменен көтеріп, жоғыру денгелді сұртқа қарат ашып жіберуіні бачым кеңірітіп, соданы жоғыру сапатта өніктіру.

арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты Керәлгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.